0: Den var loco. Den fri. Ka exempel dikao. Du får vi. Onko sara dikao.
1: Aap sun rahe hain Shiva Radio. Satyam Shivam Sundaram. Satyam Shivam Sundaram.